0: Biskopo Finska med Josefin Sonck.
1: Mä jonnan liian pille eli mojovirsi rautakylki kukko kiskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä

tottusin aloisten naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lentesi pötömpeli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheessa käilot

ettei jutut. Haastettei jutut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöree puki siinä vaihtojon kättä. Vaihtojon kättä, ratto.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.